Чоң болғаннан кейін һәммәбез адаттагы адам булып қаламыз. Бумы бәхтнең бер хил шәклидер. Толыксыз отыр мәктәптәге чыгымда 20 елдан кейин мен намлык бер парча мақал языш тапшырыгы берилгән иде. Сезме чокымышның оқшаш мақалларын язып баккан, гөдә калымыңыз белән келгүсенең мәнзәресен тасвирлап, тулып ташкан арзу үмитләрне язып, чоң булгандан кейин чоң эшләрне кылып, дөньяны үзгәртәдиган адам була алайдыганлыгыңызга ишенгән булышыгыз мөмкин. Сыныптагы бер кыз өзенең айдыз вирусын буйсындырып, Нобел медицина мукапатыга эрешидиганлыгын, учсыгы чипау киеп, сап инглизче нотук сөйләйдиганлыгын язган иде. Яна бер огыл бала өзенең танаркат майырга айландыганлыгын, Чонго футбол командасын етеклеп, мусабакаларда еңип, дәүләтнең төрики дип тарифлендиганлыгын язган иде. Яна базлар өзенең миллионер булыдыганлыгын, базлар юқор дәрәҗәлек әмәлләр булыдыганлыгын, базлар кино чолпыны булыдыганлыгын язган иде. Хылмы-хыл 20 елдан кейин нам-мәнфәт мәйданында чахнаган нурларда һәммәбезнең үлеше бар дип уйлайдык. Бирок әдәбият укытучыбыз услубы бүтәнләй бердәк булмаган яңа бер мақаланы үлгүлек мақала кылып таллады. Бу мақаланы анч көзге чылыкмайдыган бер огыл бала язган булып, 20 елдан кейинки мәлум бер көне аялының туылган көнен өткизгәнлеге тасвирланган иде. Мақалада у әтигәндәләр көктәсе дивилеп, тамак итиш белән алдыраш булып кеткәнлеге. Oğlu bilan birlikte ayalığa kütülmegen xoşallıq berişni planlaganlıqı. Bir aylı kişileri xoşal halda şamını püvləb, tortını parçalaganlıqını yazğan edi. O maqalının axırkı bir cümlesi de, ayalım bəxtli qalda mürəmgi yolunub duraddi, deyip yazğan edi. Biz paraqqıda külüşüp getke ediq, lekin o bir cümle söz külke avazı bilan qoşulub, xatirəmdə nurğun yılla jaranladı. Hazır o maqalının yazılığını dəl 15 yıl boldı. Әйн иллада келгісіні тәсәуір қылған егіт қызларының көпіншісі өй өчақлық болып, шопор, боғалтыр, оқытқучи, дейқан болып, дүнияның мәлім бір бұлың пұшқақларды яшау атыды. Оланың хошаллықы ва қапылықыны еш кім білмейді. Пәкәт 5 жылы вақыт қалды. Бұл вақыт, бәлкім біздің әйн илладығы арзуымызны әмәлге ашырышымызға етмәсілікі мүмкін. Көп сандығы кішілі әйні чағды болушыны арзу қыған елік адамға айланамыды. Бәлки илгири мәсхәр кылынган ашу сүзләрдә тасвирләнгәндәк яшыды. Яни, аялы ва баласы белән иҗил инак, адди тормыш кечерәтте. Хошаллыгымы, кайгысымы бар иде.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштеки әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлы хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылма. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәмен.
3: 1922 елда Европада оқып аткан Джуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзүмне партияга бегишлашны халаймын.
3: Бу Хуанхэ умуми хорунун автори Шен Шинхайнын партияга кириш ылтымасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтү эвжеге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маужушинин гипине аңлап, компартияга эгиш миңип Коны жәмиятны аудырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш ылтымасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяжанланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен өз ихтиярлыгым менен Джунго компартиясына кирдим. Партиянын программасына ийгеме кылган. Партия низамдамасына амал кылган. Партия асасын мажбуриетине ада кылган. Партиянын карарларын ижра кылган. Партиянын инсанга каттык рая кылган.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсли мәқсәтні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Күнлә борынғыдай хәл үтмәйде. Минем кечләрем хыяллар белән уйқыдан бидар иде. Әкбәрнең ажырашкан әр икәнлеген белсә, апамны аның белән туй кылышымга каршы торышы. Хәтта мине тел силеп әйплеше торганлы кеп иде. Көңлемдәге тәшвишне һеч кемгә әйтә алмадым. Аҗайып бер бурыктымлык вujudымны чырмап китеп атты. Бу хәтта милешта шәһәр кермен. Моң һәмрәп буламсыз. Кеш тамак вакытында Әкбәр Гүлзибаның киндила шундак диде. Мақул. Әкбәр белән йөрәп атамсызлар? Әкбәр орындан турып, пул төләшкә манганда, Гүлзиба кулыгымга якын килеп сыбырлады. Белмәйм. Ним дигеңиз бу? Мунасибетебезне инек белмәйм, Гүлзиба. Йөрәп атамыз микән десәм, бер-беребезгә күңел исәр кылышып, разылык беришип аралашмадык. Йөрмәй ватамыз микән десәм, күнде беллә. Минең мөбишем айнып кетти. Әмсе Әкбәрне яхшы көрәмсез. Ха-а. Учу. Уны белмәдем. Бу хил мөнәсәбәттә әрлә бәхм ку булды Айнур. Иш кылып өзеңиз уптан ойла. Әкбәр аҗрашкан әр. Сез тихи бер аш җигит белән арлышып көмегән садык кыз. Кин, сез азатлык калдырган эш булмасын яна. Әкбәр белән шәһәр көчләрдә айнып йөрештән хиҗил булып торсам, уны рәт кылышка аҗиз иде. Амалсыз уның белән көрештән җайга бирештән 1 саат бурын сыңлымга телефон кылып, уның мәсләтен алмакчы булдым. Уны яхшы көрсәң, башкасы белән хисаплашма ача. Умысын яхшы көмсә, докторханда халыңдан хәбәр алмас. Сине шәһәр кирип айнылайды дип тәклиф кылмас иде. Бәк чуңкыр уйлап кетмә. Әрләп безгә караганда бипарварак булды. Параң арыгыды уныңдан качан той кылдыганлыгыңны чандырмай сорап бактым. Сән белән той кылыш хыялы булса, өзіні қачырмайды, көңілдекені ейтіду. Сыңлымның кепіні аңлап азыра қайратке келдім. Бәт жабдынып, Әкбәрнің еніғы чықтым. Сізні ойын тіп келей. Тамақтен кейін Әкбәр шындақ дегенінше қолымды тартты. Қайыға бірсіз. Қарты еліп келейдім ол. Мақұл. Қарты еліш мейданығы кәйгінімізді Әкбәрнің ені бір қанчы досты қыз достыры білен білі бізін сақлап тұрған екен.

0: чыккан шырдының рәңген көзөтүш. Ахраңлыки сыр дарыхының юмран бехи, сүзекраки тона дарыхының юмран бехи. Әгәр ихтият сызыктын эгызгы кирип кесе, эгыз бошлыгы ялугы, яра ва кусуш катарлык аламатларны келтирип чыгарды. Эгыр болганда зәрлиниш характерлик бөрәк кесили козголуду. Әгәр мошның оқшаш әхвалга юлыкканда чокум вакытыда докторханага берип дәвалнышы керек. Бирок сыр дарыхы зыялык дарых эмес, уның төкпүсүгүмө көз жумушка болмайды. Сыр дарыхы әмәлиятта гөһәр дарых хисапланды. Сыр дарыхы илимиздеги эң кадими иктисадий дарыхларның бири булып, уның урыгыдан май тарткылы болуду. Ягычыдан бир кадар пухта өй жазыр ясашкы болуду. Курук сырны дору орында иштеткили болуду. Канны жалландыруш, курт өлтүрүш катарлык өнүмү бар. Эң даңлык болгуны уның табий сүтраңлык хамсыры. У бир кыл табий суалгы болуп, суалгы шайи деген чырайлык намы бар. Хамсыр дарыхтан илинип, ава билан учурашкандан кийин аста-аста сүтраңдын коңур рәңге өзгөрүдү. 4 сааттан кийин хамсыр юзи куруп кетип калды. Чиритишке, сыкка ва нәмликке чыдамчалыгы жакшы болуштак алайдылыктарга ээ. Кадимкиләр барлык үй жазлары ва качкычларга дигидек хамсыр сүркеп, нәмликтен чириштен сакланыш үчүн эшләткән. Яны нургуллары хамсырга башка буякларны аралаштырып безәшкә эшләткән. Шуны билиш керек ки, әр бир түп дарахтын пақат 10 грамм хамсыр агылы болуду. Кадимки заманда эмес, азыркы заманда мо нургун жайларда хамсыр ишилтилди. Хамсырның чиритиш ва нәмликтен саклаш хусусиети болгашка, кема ва түрлүк санаат турбу юлларга ишилтилди. Хамсырны электр саймалары ва деңиз асты кабелиге сүркегенде, чиришнең алдыны элиплы калмай, яны бир кысым радиацияны тосып кагылы болуду. Азыр мо нургун санаат буюмларга хамсыр суалгы кылып ишилтилди. Албатта хамсырның мо нуксаны бар. Куяш нурының узак вакыт түшүшү белән хамсыр асала паркыраклыгын юктуду, ерилуду, конурайды. Уның үстиге уның ишкарлыкка чыдамчалыгы мо найты начар. Шуңа бәз жайларда иктидарий техим умум юздик болган, хусусиети өзгертилген сырфенол түрдеги мәхсулатлар ишилтилди. Һәр бир түп дарахның сыр илиш мактары чаклык болгандан башка сыр дарахының сыр илиш вакыты мо найты кыска. Фақат әрелі 4-ші айдың 8-ші айғыча болып мұ тұмызды сыр алса әң яқшы. Азыр езлады сыр дарқын көп ұшыратқылы болмайды. Көпінші кішілер елдің өткерлерінің зияды сезімчалық ұтып әйледің бияран болып кетіштің әнсіреп, сыр дарқыны бейвастылы кесіп етуді. Көпчілік сыр дарқы білен тасадыбе ұшыршып қалса, еңілі айлынып өткіні яқшы. Әгәр ихтиятсызлыктан сыр дарыхы чишлеп алса, чокум докторга көрүнүш керек. Сыр дарыхыдан башка яна нургун көп учурайдыган өсүмлүктөр адамды зәһәрлейди. Мәсәлән, сөгәткүл катарлыклар. Шунаклы яна зәһәрлиш нисбәте иң юқур булган яузанбурук түрдикләре бар. Шуңа яна көпчүлүк намсыз өсүмлүктөргә калаймыкан чыкылмаслыгы ва уни истемал кылмаслыгы керек.
1: Әмәт пишек докторханага берип ла мәртлешип кетти.
2: Bu apresiyaga 100 necha ming yen pul ketidi, qanday qilsiz?
3: Davaltay, davaltay, qanch pul kesmayli? Menga jon lozimda.
1: Samat Jahil doktorni ko'ribla qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
4: Bu qitimni davolashga moslashmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chatoq.
5: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Sizning deganingizni qilaman.
1: Doktorxonada yetishning kepi bo'lib edi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Mamatning vaqti chiqdi.
6: Ha, darhol aeroplan bileti zakaz qiling. Xeridor meni saqlab o'tadi.
7: Aldıraş bolsanız operasyonu kendinize sürüp dələmse.
6: Yaq. Doktor, mənim vaxtım çıxdı.
1: Xizmət turmuş hələkçiliyi tükəməydi. Özünüzə kömək bölüşməyi hər vaxt unutmayın.

Күнлә борынғыдай хәл үтмәйде. Минем кечләрем хыяллар белән уйқыдан бидар иде. Әкбәрнең ажырашкан әр икәлеген белсә, апамны аның белән туй кылышымга каршы торышы. Хәтта мине тел силеп әйтлеше торганлы кеп иде. Көңлемдәге тәшвишне һеч кемгә әйтә алмадым. Аҗайып бер бурыктымлык вujudымны чырмап китеп атты. Бу хәтта милешта шәһәр кермен. Маң һәмрәп буламсыз. Кеш тамак вакытыда Әкбәр Гүлзибаның киндила шундак диди. Мақул. Әкбәр белән юрватамсызлар? Әкбәр орындан турып, пул төләшкә манганда, Гүлзиба кулыгымга якын килеп шивырлады. Белмәйм. Ним дигеңиз бу? Мунасибетебезне инек белмәйм, Гүлзиба. Юрватымыз микен десәм, бер-беребезгә көңел исәр кылышып, разылык беришип аралашмадык. Йөрмәй ватымыз микен десәм, күнде белә. Минең мөбишем айнып кетти. Әмсе Әкбәрне яхшы көрәмсез. Ха-а. Учу. Уны белмәдем. Бу хил мөнәсәбәттә әрлә бәхм ку булды Айнур. Иш кылып өзеңиз уптан ойла. Әкбәр аҗрашкан әр. Сез тихи бер аш җигит белән арлышып көмегән садык кыз. Кин, сез азатлык калдырган эш булмасын яна. Әкбәр белән шәһәр көчләрдә айнып йөрештән хиҗил булып торсаммы, уны рәт кылышка аҗиз иде. Амалсыз уның белән көрештән җайга берештән 1 саат бурын сыңлымга телефон кылып, уның мәсләтен алмакчы булдым. Уны яхшы

Мен сөйүнүп достор, şu тапты программабызды алмаштырып атабыз. Эң чоңкур муhabbet һәмиш үнсиз болот. Эң узун исият эң оддий болот. Һәр бир адамның калбидә бер гүзәл мәнзире болот. Арлык сыгыныштын гүзәллек гүлләрен эчилдирди. Ә түшүнүш калпты муhabbet насил кылды. Ә түшүнүш муhabbetтин мөһим. Муhabbetнең һәммәсе дә түшүнүш булышын атай. Сезне түшүндүгәнләргә бәк көп кеп кетмәйди. Пәкәт бер тәбәссүм, бер игыз хал сораш беләнлә бу калп хатырҗан булды. Түшүнүш калплардагы пәрвиш худды мәйн шамал карларны сыйпап үткәндәк, жүректәге чокырлыкны белгәндәк, у хаятның бер гүзәл мәнзәрсе. Худди гүл бергисе шамал һәм ямгырларды тәврәнгәндәк, калпларды порәкләп ичилган. Хаятыңызда шундый бер булды. Гепиңиздин тигидеги мааналарын түшүнүдү. Эйтамаган сөздөрүңүздү түшүнүдү. Сиздин ар бир көздөрүңүздүн чоңкур маанисин түшүнүдү. Вакыт бизге шуну айтып берди. Оддий жакшы көрүш эң узак болот. Оддийлик ичидеги амралыкта бул калп тиниш болот. Сизни түшүндүгөнлар эң ылдык болот. Түшүнүш калплерге туташкан көрүк. У ортоктукту пайда кылат. Түшөнгөнлүгүбүз үчүн кең корсак болумуз. Түшөнгөнлүгүбүз үчүн калплер окшош болот.

Таң сәһәр. Кояш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.